0: što bi Lady Gaga i Bruno Mars trenutno imali s Draganom i Bojanom je to što Dragana lijepo pjeva, baš kao i Lady Gaga, ali sve ostalo je totalno drugačije.
1: Ali čekaj, a sličnost tvoja sa Brunom ili bilo...
0: Kažem, sve ostalo je potpuno drugačije.
1: Ostalo je potpuno
0: niti
1: drugačije.
0: Niti lijepo pjevam, niti lijepo izgledam kao Bruno Mars, niti sam toliko pun energije, ali u svakom slučaju trudit ću se biti dobar supatnik, ajmo tako reći.
1: Znaš kaj si? Jedinstven.
0: Jedinstven, tako.
1: Već si zamisli, jel bi nas AI ikad mogao zamijeniti u eteru?
0: Mogao bi.
1: Pa znam. Nažalost,
0: danas s tehnologijom itekako moguće.
1: Ali imaju još dobar naglasak.
0: Lara De Marin i Jeans u 6 sati i 13 minuta. Dobrodošlicu želimo i dobro jutro.
1: Dobro jutro.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran, oči će

bilo sve od mene za danas. Čujemo se ponovno sutra od 11. A do onda uživajte u ostatku dana, pazite se vrućina i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok, bok!

0: nešto u kreativi, pa nešto prilikom radionica će biti potrošeno, vidjet ćemo, po potrebi. Ili možda čak i za najam, pošto imamo dva najma i dva režijska troška, nažalost sada pa imamo velike troškove koje je teško opravdati i koje je teško nam neko pokriva. Tako da uglavnom to su sredstva naše udruge, strogo se troše za korist članovima udruge, ništa drugo.
1: Danas za bolje sutra.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45.